Me rasa umu. Me ne ba vi a minko. Me a wat chime. Me a wat chime. Na ne me tibi vi a manan an to yomwa. Ay rade. Se wama me kira a kwati ya. Oh, leja. Ay a dosso.

Mese wan kra na tena yi makokro so ani ho hirei. Akro. Adie ni le sutu fo anya ko koni wo. Oni onyafo.

Yankopon. Sa wo mu die Yankopon. Se dane beto wa. E kwan si die bi ni mu bi. Men kuku sha senina, e sori e pecha pecha. Yankopon, ma won sa so ma bravos. Na pima ma pem no, ma nim bu fam. Ma men pim fam, ma men kuma ni wo yesu di. Amen.

0: ko wanim atafu bi ateme sraw obema watafu asiasu wanim Jesus
1: de mama mama siya dabara bosiya

Iba ha. Yamba wa sabari maso. Oni ne ne ne ne. Obi ne ne chene ne. Yamba makasiya. A wife is war. Yoku ma yasuma. Ne chini ne ne.

0: ajo obi anto mi wonde ba bia watra bia kasa ma tonya ko
1: na
0: kosin